0: І ще одна дуже така цікава річ, це те, що коли ми тільки приїхали до Німеччини, багато українців думали, що фестивалі – це лише Октоберфест в Баварії. Але ж насправді у Гесені проводять сотні свят протягом року. І літо, ми знаємо, що це найактивніший сезон.
1: Так, і розпочнемо ми з Майнфесту у Франкфурті. Це найстаріший міський фестиваль. Його історія починається ще у 14 столітті. Свято проходить на набережній річки Майн. Протягом кількох днів працюють атракціони, концертні сцени, дитячі майданчики та великий ярмарок. Вечорами проходять концерти просто неба, а завершенням стає грандіозний фейерверк над річкою.
0: До речі, якщо ви живете у Рюссельсхаймі, Майнці, Вісбадені чи Дармштаті, до Франкфурта дуже легко доїхати громадським транспортом. Не потрібно шукати парковку, і багато хто просто приїжджає після роботи на кілька годин. Особливо красиво тут також після заходу сонця. Вогні каруселей відбуваються у воді, грає музика, працюють десятки кафе, і виникає відчуття такого великого міського свята.